0: Rifa?
1: Ja.
0: Er du i Vidjeta?
1: Ja, er du i
0: Vidjeta. Kom, fann er det en giverne min, da var ikke jeg for mye til.
1: Nei, det er ikke man. Hva er det korset å være? Hva
2: er det jeg ikke har det? Nafa, hva er det jeg ikke
0: Mumtaz, Ilham, Mohammed Abdul Ghani.
1: Jeg må ikke gøre det, jeg er noen kan. Ilham er bare vattere.
2: Rangale jawabu ilham inge rifau
1: ada
2: mihar myati lava hasa ko lava gutu je hifai de mase ke be samawara furi hamati ko linge
1: den mase ke te hitre de no de fara to ora por shukriya de fara ta ko keto
2: na varang un fave je rifau badal we ma inge
1: de algo to ora ko fave
2: umid kura ge hen shota ko me sama badal wa ni kama rifau wa
1: ada
2: ehma wara u fave re ka ge de maki velana Nafa, rifawa waki vela fa beoti hama show ya ves waki vela wagu tuje hifaye. Show ni mala wagu tuje hifa miyote.
0: Ekam hama anna hafta age ves aditta dhugere ega aragadi summenetu ga anikka sama screen program ayako. Azdaya Nafa baddal kuran. Mooling a tafat filma kayako ekam e show ga baddal kuran.
2: Aad, ehem bima. Hinga waki vela maada mirege screen show ves ufadda produce kuri fina firag orne operator ki suda warang ufave ri baaja ve reka gedemu waki vela na kuria dengoti khabar gadi program ay ko badal kurani rugiya wa fira assalamu alaikum